capítulo 10. Jesuska alli michigmi. Corralpungu tamana yaikushpa, maita pishuichi yashpa oveja kunapagman yaikushka suami, chapaspa wañuchigmi, chayka chasnatagmari. Hasta onpish, oveja kunata michigtajka pungutami yaikun. Paimami corralpi kuidajka punguta paskashpa rikuchin, oveja kunaka michig rimajtaka uyanmi. Michika paipa oveja kunataka sotipi kayaspami rukshichin. Tukui paipa kikin oveja kunata kanjaman rukshichishpaka, paikunata ñawpashpami rin. Oveja kunaka michikpa rimaita riksishkamantaka katinlla kunami. Astawanpish mana riksishkataka mana katinchu, mana riksishkakunapa rimaita uyashpaka mancharishpa maitapish rinlla kunami nirkami. Jesus kay parlowan yuyachikpika, paikunaka imata nishanishkata mana entendirka kunachu. Chaymantami Jesuska kutin kashna nirka. Ñukami oveja kuna yaykuna pungu kani, chayka chashnatagmari. Tukuy ñukapak ñawpa shamukkunaka suwakunami, chapashpa wañuchikkunami karka. Chaymantami oveja kunaka mana uyarkakuna. Ñukaka pungumi kani, pipish ñukamanta yaykukka kishpiringami. Corralman yaikungami, lluksingami, mikunatapish hapingami. Suaka suangapak, wañuchingapak, tukuchingapakllami shamun. Ñukaka kawsayta charichun, yallitak charichunmi shamurkani. Ñukaka alli michigmi kani. Alli michigka ovejakunamantaka kikin kawsayta mikun. Astawanpish kullkiraykulla michigka mana michigtakchu, ovejakunapish mana paypakchu. Chaymantami atuk shamukpika shitashpa mitikugrinlla. Atukka oveja kunataka hapishpa apanllami, kayta chayta kashpachinllami. Chashna kullkiraykulla michigka mitikunllami. Kullkimantalla michikushkamantaka oveja kuna imapish tukuchun shitashpa rinllami. Ñukaka alli michigmi kani. Ñuka oveja kunataka riksinimi, paikunapish ñukataka riksinmi. Imashinami yayaka ñukata riksin, chashnallatakmi ñukapish yayataka riksini. Ñukaka oveja kunamanta kawsayta kunimi. Mana kay corralpi kak shuktak oveja kunatapish charinimi. Paikunatapish pushamunatakmi kani. Shuk michikllami tiyanga. Kutinllatak chaskingapak ñuka kawsayta kushami. Chaymantami yayaka ñukata kuyan. Pi mana ñuka kawsaytaka kichuytukunchu. Ñukallatak wañushanikpimi wañuchingakuna. Ñukallatak wañuytukunimi. Ñukallatak kawsaritukunimi. Ñuka yayallatakmi chashna rurachun mandarka nirkami. Chasna huyashkata uyashpaka judiokunaka kutin llatakmi paikunapura chikan chikan yuyashpa rimanakurkakuna. Paikunapura manta achkakunami. Paika sopay hapishka muspamari. Imapaktak uyakushunpish nirkakuna. Kutin shuktakunaka. Chasna simikunataka sopay hapishka kashpaka mana rimanmanchu. Sopayka mana rikukunapak ñawikunataka paskaytukunchari nirkakunami. Jesuska Diosllatak kashkatami uyashka. Jerusalempi kachiri punllakunapimi Diospa wasita mingashkata yuyarina fiestata rurarkakuna. Chay fiestapimi Jesuska Diospa wasipika Salomón shuti corredorpi purikurka. Chaypi purikukpimi judiokunaka muyukta shayarishpa Jesustaka. Maykamatik ñukanchiktaka muspachishpalla charisha ningyari. Kanllatak Cristo kashpaka ña alli willayari nirkakunami. Chaymantami Jesuska kashna kutichirka. Ñamari wizarkani kankunallatik mana Cristo ninguichijka. Ñuka yayamandakpi ñuka imalla rurashkakunata rikushpallatik yuyayta hapinamari kankichij. Ashtawanpish ña nishkashina kankunaka mana ñuka ovejakuna kashkamantami mana kankichij. Ñuka ovejakunaka ñuka rimashkataka riksinmi, ñukapish paikunata riksinimi. Ñukataka katinllakunami. Ñukaka paikunamanka wiñay kawsayta mikuni. Paikunaka manataj chingaringachu. Ñuka makimantaka pipish manataj kichungachu. Ñuka mankuk ñuka yayaka tukuykunata yalli hatun mari. Ñuka yayapak makimantaka pipish manataj kichuytukunchu. Ñukapish yayapish shukllami kanchik nirkami. Shina nikpi judiokunaka rumiwan shitashunishpami kutin rumikunata hapirkakuna. Chaymantami Jesuska ñuka yaya rurachun kachashka allikunataka achkata mari rurashpa rikuchirkani. Maihan chaykunamantatik rumiwan shitashun ninguichigari nishpa tapurka. Chashna nikpi judiokunaka
Allita rurashka mantaka mana rumikunawan sitasun ninchikchu. Astawanpish runa kashkawa Diosmi kani nishkamantami rumikunawan sitasun ninchik nirkakunami. Shina nikpi Jesuska kashnami nirka. Kankunata mandaspa kishkashkapika Dioskunami kankichik nirkanimi nikuntashina. Manaka Diospak shimi rurangachu. Chaypika Taita Diosqa paypak shimita chaskikkunatami Dioskunami kankichik nishka. Chaita yachashkawaka ima nishpatik ñukataka runa kashkawamari Diosmi kani nikungui nishpa phiñankichik. Ñukatakarin yaya Diosllatik pay pagllachikan yachishpamari kay pachaman kachawarka. Chaymantami Diospak churimi kani nini. Ñuka yaya rurachun nishkata mana rurakukpika ñukataka ama krichikchu. Ashtawanpish yaya rurachun nishkata rurakukpika ñukata mana krishpapish chay rurashkakunallatapish krichigari. Chaita krishpami ñukaka yayawan yayaka ñukawan shukllak kashkata alli yachanguichik nirkami. Chashna nishkamanta kutintak hapishun nikpika Jesusqa paykunapik makimantami llushpirishpa rirka. Chaymantaka Jordan yaku chimba nikpi ñawpaman Juan bautizakushkaman tigrashpami chaypi saquirirka. Achkakunami paypunmun shamurkakuna. Paykunaka Juanka ima milagrokunata mana rurashka kashpapish kay runamanta pay imallata willashpaka mana tegmari llullashkachu nirkakunami. Chaymantami chaypika achkakuna Jesusta kirkakuna.

Ñuqa chikta kuyak llaki hatun Dios, kunan kay tutamanta. Yaito ñukanchi mamana yurrashka kunata. Ñukanchi masnaku tekamu ñawpakpi pandarishka kunata. Rikserishpa samunchi kay tutamanta. Perdona wayllan ningapak ñukanchi tukuy mana yurrashka kunata. Maypika ñukanchi mana uyarinchikchu, mana uyaritukunchikchu, imapi kan Diosta llakichinchik, imapi ñukanchi mana kanitupi ñawpakpi alli rikurinchik. Masna kutin ñukanchi pandarirkanchik. Yayito tukuy chayta perdonay. Kan Diosca tukuyta, rikuk tukuyta, yachay hatun Dios mi kangi. Chaymanta mi yayito. Ima manta ñukanchi mana pakatukuy tukunchik. Ima mana alli rurashkakunata ñukanchi mana ni tukunchik. Ñukanchika mana imata mana allita rurashkanchikcho. Allimi kawsanchik, allimi purinchik. Mana ni tukunchikcho. Yayito kanka. Tukuita rixi, yache, hatun Dios, ñukanchi, guku, tuyo, ñutku, ñukanchi, imaya, cada pachacuna, yuyashka, tami, kan Dioska rixingi. Y ahí, to chaymanta, me perdona, pa, y janinchi, ñukanchi, mana, yurashka, kunata. Kambañau, pakpi, ahí, to ñukanchi, masna, kuten, pandari, ima, mana, yurashka, kunata, ñukanchi, mana, ni tukunchi, ñukanchi, kamane, imata, mana, yita, yurashkanchikcho, allí me causanchi, allí me purinchi. Mana ni tukunchikcho. Y ahí tocan ka, tukuita rixi, yache, hatun Dios, ñukanchi, guku, tuyo, ñutku, ñukanchi, imaya, cada pachacuna, yuyashka, tami.

0: Cepeda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambakausita, hasta un aji hambikuna tomati pimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambikuna tapis, hambigata hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi. Niawi ungukunata hambikuna, mana pastatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis niyami tuzu. Kunjurikuna ungushkata hambikuna, yawar purina, ratu, tuzulinakuna, Ungukti, aicha kapaskashpa hambikuna, ishpa yoksi kutukunata, rinyunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar ungushkata, yawar churarishkata hambikuna, ungushka sirikuna puyuyeita, ajichikuna, rikunakuna, jakirikushkata, pinganagra rikurikta, Mana aji aji ashkata, ima ije guacharishkata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuskata riku, radiologo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aita sinchiachik mikunkuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikuna zaon aji china kunata hambikuna, mikuna hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, chaki ijak, maki ije guacharishka kunata, Mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ocupi, ima unguilla tiakuk aizakuna ta paskas papis, la auscopia miskotunayam hambikunapis, benakuna kun paskaspa aziachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapak, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikpipis, chay ratos hamuilla, unjapis, utapis, nyukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchik rami, nyukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa, Red Social Cunatipis, Yucanchicta, Catiwaiya, Pibuscom Pambiguasi Pijatun Pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Dificultades en la concentración, pérdida de memoria, estrés, mareos, migraña, insomnio, cansancio físico y mental, dolor.